se nebo je i muka. Na slikama čitam liba roka tvoga, ljubav u neveri